0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə piləklik köktatlar açıq olub qalsa, yəni yegil bulamdı deyilən məzmunda sözləb verimiz. Yaz pəsli hər qıl piləklik köktatlar köpləb bazarğı silinidigən pəsil. Məsələn, xuluqa, sıqa, fuşuqa qatarlıqla. Amma hər yili açıq olub qalğan xuluqa ya ki sıqanı yey səbəbidin zəhərlənib qaladığan misallar mı var? Bu yil müşündaq. Yakında, Zhejiang Hangzhou'daki 70 yaşlık bir cüp erhotun açık bulup kalgan hulu guanı yigerlikten ciddi doktorhanığa apırıldı. Çikaylan, açık dəmi tetiğandın kiyin açık sıkı eşip geçini yandırudu dəp oylap ancı pərva kılıp ketmegen. Oylamağın yerden tamaktın kiyin uzun ötmeyla könlü elişiş, kusuş, çoğun tərət sudak keliş qatarlıq ciddi xarakterlik zəhərliniş alamətleri körülgən. Doktorxana oda bir neç gün suyuqluq toluqlaş, elektrolit qalayma qalışını tüzütüş qatarlıq keselgi qarab davalaş tədirici yaxşılanğan. Əməliyyətdə, muşununqı oxşaş zəhərliniş əhvalları hər yili digüdək yüz berib durudu. Qaysi piləklik köktatla açıq bolub qalsa yeyiş təvsiyə qılınmaydı? Mütəxəssislərinin tonuşduruşca, xuluqa, sıqa, xanga, nəngua, dungua, qoğun qatarlıq köktat və meyvələrinin həmisi qapaq ailəsi ösümlükəgi təvəb olub, uzaq müddət süni tallab yetişdiriş arqılıq, ulanın təmi asasən tatlıq yəki sus buluşni asas qılgat. Aslandaki kapak ailesindeki köktatla ösüş ceryanı da, eğer gen özgürüşü, yukarı temperatura, kurgakçılık, kün nurunun çüşü bir normal buluş, ziyandaş hajaratlarının ziyinliği uçuraş, namuapık oğutlaş katarlıq təsirlərge uçurasa, özünü qoğdaş mekanizmini yoktip, kapak maddesi dəp atıladığan bir xil ösümlük zəhərini köpləb sintizlaydı. Adatta meyvenin təmi qancı açıq bolsa, qapaq maddesi miqdarının üçüncü yuqırı boludığalıqıdan derek berudu. Kündelik durmuşta köpçiliknin daim uçurtadığını açıq kava. Qapaq maddesinin türü 20 xıldan aşıdı. Köpincisinin zəhri bir qədər yuqırı. Bunun içində zəhri ən küçlük qapaq maddesi D, hətta Aq mərgimuşunun zəhridin mü küçlük? Qapaq maddesi aşqazan 3 ay şillik pərdisini küçlük qıdıqlaş roluğu eygi bolub, zəhərləniş alamətləri köpüncə istimal qılğandın kiyin ki 30 minuttin 2 saat kiçi bolğan vaqt içidi körlüdü. Zəhərləniş dərəcisinin oxşamaslıqağı asasən kilinkilik şibadları tövəndikidək dərəcəgə ayrılıdı. Yenik dərəcədə zəhərləniş. Eğiz quruş, eğiz açıq buluş, baş qıyış, könlü elişiş, mağdur sızlanış, uyquğa xumar buluş qatarlıq alamətlər körlüdü. Eğir dərəcədə zəhərləniş. Qatlıq qusuş, qorsaq mocub ağrış, sudak iç sürüş, su sızlanış, həzim qılış yolu qanaş, konkret çoğun tərətdə jirin və qan aralaş bulub işbadlanıdı. Qatarlıq alamətlər körlüdü. Xətərlik əhval. Qan besimi tövəlləş, putqolu uyuşuş, cigər börək ixtidari zəxmiləniş, əsuşi qovalışış, hətta hayatıqa xəyib yetküzüşünü kəldirib çıxırıdı. Yaşanqalla və asasi kesili barlarının kesillik alamətləri teximi eğir, əsliki kelişi teximi astıb oludu. Mütəxəssislər şunu əskərtdi ki, açıq bulub qalğan piləklik meyvi köktatlarını yegəndən kiyin bir aram bolsa, kesəlik əhvalının eğir yenikliqdən qəti nəzər dərhal doktorxanığı berib ciddi davalaş, həmdən doktorğa tamaq yeyiş tarixini təşəbbüskarlıq bilən uxduruş. Kesəlik əhvalını yoşurub, davalaşını keçikdirib qoyuşdan saxlanış üçün iç sürüşünü toxtatış doğrusu ya ki antibiotiklarını öz aldığa içməslik gerek. Qapaq maddesinin zəhərləniş doğrusu da növətdə kilinkidə alahidə önümlük doğru yox. Pəqət qusturuş, aşqazanı yuyuş, suyuqluq toluqlaş, aşqazanı azraş qatarlıq kesəlgi qarab davalaşqı tayınışqı boludu. Əgər alayda əhval səbəbidin dərhal doktorğu körünüş qolaysız bolsa, doktor tövəndikdək ciddi təqabül turuş təklifini bədi. Qusturuş Әгер тамақ егініге ұзын болмаған, әмді әс хүші жайыды болса, үткін жақны ғыдықлап құстырып, имкан қадар ашқазандығы нәрсілеріне чықырып етіш керек. Лекен ұшыдың кәткерлеріні құстырыш мән иқылынуду. Сұйықлық толықлаш. Бимар сәгәк әм қаттық құсмыған әхвалда муапық мұқтарда сұз тұз сүйі, яки сұйықлық толықлаш тұзы ішіп, сұсызылыныш вә электролит қалай мұқалышының алдын алысы болуды. Қыздырғандың кейін мұ зәхірі ажызлашмайды. Қапық мадысының бір рошен алайылығы юқри температураға интайын чыдамлық. Күнділік өріп қорыш, дүмләп пішіруш, әтті қайнық суда ұзақ қайнытыш қатарлықларының әммісі оның зәхіріні бұзып етелмейді. Нұрғын кіші көпірек пішірсақ бейхәттәр болуды деп қарайды. Бұ әң қатарлік қата қараш. Шыңа, қапақ айлысыдығы мейві көктатланы егенде бейнормал ачық тәмні хес қылған хаман дәрхал құсып ағзыны чайқап, қорымыланың әммісіні ташлып етіш керек. Ачық қысмыны кесіп етіп давамлық еш, яки азырақ ачық су құйып, тұзлап қойсыла зәріні йоқатқылы болуды дейдіған тәлей сынаш пысқиқысы да болмаслық керек. Адатке тәм тәңшәш вә бір тарап қылыш ұсоли қапақ мадысығы ныспәтен бүтілләй өнімсіз. Адатта хулуға, сыға қатарлы қапақ айлысыдығы көктатларыны бір тарап қылғанда, төвендеке бір қанчы ноқтаға деккәт қылғанда, сәхәрлініш қауіпідің өнімлік сақланғылы болуды. Бірінші, таллыған чағда пұрап беқіш. Сетіп алғанда авал пұрақны пұрап беқіш керек. Әгер ечіп келеш, көкіріп келеш қатарлық бейнормал пұрақлар болса, бұл еңі әмәсілігіні, яке сүпті өзгіріп кетеш ехтималы барлығыны түшендіруді. Шоңа сетіп елішіне тәвсия қылмаймыз. Өзі ачық тәмлік болған көктатларының мұ еңі лықаға деқат қылып, сүпті өзгіріп кете сәвәбідің қауіп қатар келіп чықыштың сақланыш. Әргіз мұ, қарғыл ача ачықтам арқылық күтінішіне қоғылышып, емеклік бейхәттәрлігеге сәл қармаслық керек. Шкенче, тамақ етіштің бұрын тетіп беқіп, андын етіш. Хулуғаны еріп болғандың кейін, авал тіл ұшы білән етіне ялап беқіш. Әгер рошен қыртақ тәмей болса, дәрғал бүтілләй ташлы ведеш. Бір тішлен мұ емеслік. Сыға, дұңға, ханға қатарлық қапақ айлысыдығы көктатларда, әгер адаттың ташқырай қыртақтан болса, оқшашла бір тарап қылыш. Қоғын егенде қоғынның ачық сапақ қысмыны емесілі керек. Үшінші, ашқаны әсбапларыны үзіл кесіл тазылаш. Әгер ачық болып қалған қапақ айлысыдығы көктат мейве, чайдо, дөйше, қазан қомыш қатарлық ұшырашқан ашқаны әсвапларыны пакіз үйіп, токсин қалдықының кейінгі емеклік материалларыны бұлғышының алдын еліш керек. Деққат қылышқа тегішліке шуки, куға бұның сыртыда. Оның ачық дәмі ачық кава гликозыдың қатарлық бейнормал тәркіплерден келуді. О, нормал егілі болудыған ачық дәмлік маддығы кіруді. Бірақ, куға муапық сақланмыса пұрықы бейнормал болуш, юмшап кетеш, яки ішке қысмының сүпті өзгіріп кетеш қатарлық әхваллар көрілсе, оқшашла емеклік бейхәттәрліке хәупі мәвжуд болуды. Пәкәт, кірвәкләрі сәл сарғиып қалған, қалған қысме қармақы сақ көрінсімі, әгер юқырады баян қылынған әрқандақ бір түрлік сүпәт өзгіріш алахидліке қошылып келген болса, кесіп, Еліп әткенден кейін стимал қылышны тәвсия қылмаймыз. Чүнкі микроорганизм зәхірі көз білән көргілі болмайдыған районға тарқылып кеткен болышы мүмкін. Әгер яз бәсліден бейхәтер халда ачық нәрсе еп, сықны қайтырмақчы болса, көжі, ұсым, чыңсай, мамкап вә нелопер ұрықының бұхи қатарлық емекліклеріні тәвсия қылымыз. Ола ысықны яндырып зәһәр қайтыруш, сөйдікні раваллаштырып ішіқні яндыруш, яки көңіліні хатыржам, кәйпиятні тұрақлық қылыш қатарлық өнімлерге еген. Оның үстіген бейхәтәрліке юқри, озықлық тәркебе мол болып, соғуқ сай қылыш, яғсыз қоруш, дүмләш қатарлық ұсыллар білән істимал қылсы болуды. Lekin şununga diqqat qilish kerakki, mamgap qatarliq tabiiy sovuq yemaklarni tal va oshqozonni ojizlab ketganlar az iste'mol qilishi kerak.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqnı ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqnı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Anla Vatkanı'nla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programı'sı.